0: Kanzi jewa magwe tugenda kubiwa yam eno twabadde mukulaiza omukulembeze wegwanga yori kakuta Museveni ngabakulembeza abamube mutana byeko ngabali mu lukungana olw'okulabanga Africa ensi eziri ku lukalu lwa Africa zigenda mu maaso wakati mu byensuubuligana wakati mu nkolagana mu byokwerinda wakati mu kulaba Africa omusingi gwayo nga egenda mu maaso abamu bamutala byeko gye babaddeyo ng'eri enkiiko zikwajja nga ffe tuli eno kololo nga kanzigi
1: kano ke kadde tuddemu tuyirire fa mu buliri
2: buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manyanga bumanya nti
3: Mavi in the radio Simba
2: tutabadde kaweje yabaddeyo n'agawe

0: Otuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boarding oteka mwe kituliawo neboba ne peti munda jiteke mwe kituliawo oluna ko lwesanyo
1: mukagwa mukaga
0: eto oluna ko lwesanyo
1: mukagwa mukaga
2: Esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku

0: agazimba, agasanyalala, ebigere nga bikuma omuliro ekiro nga tobibika wamu naawo amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufuuka miradde okusitama, bagenda kutereeza weyunaaba Kresi Natural Health Center, eddwaliro ly'abakadde basangibwa Lutete ku luguudo lw'eggayazaawo nga wakava ku mbuzi opposite n'amafuta ga Vision Petroleum ne Masaka mu nnyendo ku kyakumpi opposite Bam Petrol Station eno omusawo abeerayo buli lwamukaaga ebisingawo bakubire ku ssimu 0750 18 55 8 esimu 0750 18 55 8 oba 0750 78 55 8 oba bakyalire ku mutimbagano gwoba gwa www.christinaturethecenter.com. tebatembe ya ddagala lyabwe bakubireko ku simu yabwe eyo ojja kuba omanya ebisinga wo abiri ezakaira ku ssaawa essatu tova ku lubagola binsangane gena maaso mbere bulungi
1: Biba debilangu bya Mkuridio Simba era bikomyao
2: Simba
1: Radio Simba ekolira bawuliza bayo insindala enyuma
3: temujja kunzinga nchali muomu kamwe namwabo kediro ababadde bakabeyo nga mumanyifu deke kasera tosanyuka aba